0: pop culture. Hari ni kita bersama dengan Every Aris. Lagi satu, awak rasa penggunaan AI juga, adakah dia akan, you know, menyebabkan beberapa periuk-periuk nasi daripada pelbagai sudut lah akan terganggu, which is dengan AI ni, awak rasa?
1: Akan ada.
0: Akan ada.
1: Cumanya yang saya rasa boleh, kita boleh improve,
0: mm-mm,
1: yang mana dah di dalam industri ini,
0: mm-mm,
1: music especially,
0: okay,
1: ambil tahu lah.
0: Okay, dah
1: ambil tahu.
0: Ambil tahu.
1: Awak jangan sekadar tahu main bass je.
0: Okay.
1: Contoh.
0: Okay.
1: Macam saya start main bass.
0: Okay.
1: Jangan hanya tahu main bass.
0: Oh, kena pelbagai.
1: Pelbagai kan.
0: Variety.
1: Kalau awak seorang pemain bass yang bagus,
0: mm-mm,
1: awak boleh arrange.
0: Mm-mm.
1: Ataupun awak tak boleh arrange sekalipun.
0: Mm-mm.
1: Tapi awak hanyalah pemain bass yang dahsyat gila.
0: Kan?
1: Belajarlah AI ni.
0: AI.
1: So, dia akan improve awak punya critical thinking untuk, okay, aku dah boleh buat macam ni kat AI. Aku dah ada bayangan.
0: Mm-mm.
1: So, why not aku try pula untuk tiru,
0: mm-mm,
1: yang AI buat ni tapi aku produce ni.
0: Dalam bentuk akulah.
1: Dalam style aku produce ni. So awak dah ada next skill lah.
0: So mana kena upgrade skill dari semasa
1: daripada seorang hanya pemain bass,
0: mm-hmm,
1: awak dah boleh arrange, awak dah boleh produce.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun tak awak apa yang awak produce dan copy di Suno ni tak seterer Suno,
0: mm-hmm,
1: tapi lepas 1,000 yang awak buat,
0: mm-hmm,
1: tak terer ke?
0: Oh, betul.
1: Betul tak?
0: Betul. Nice.
1: So jangan limitkan lah. Kita jangan limitkan satu dan jangan terus block. Macam, oh aku pure musician.
0: Oh, AI ni tak.
1: Itu AI.
0: Aku ni human touch.
1: Jangan lah.
0: Jangan macam tu lah.
1: Jangan macam tu sangat lah.
0: Okay.
1: Kita kena berkembang lah.
0: Berkembang lah. Betul-betul.
1: Jangan macam tu sangat.
0: Itu dalam istilah kita panggil purist lah. Ini aku. Inilah dia.
1: Dia kena. Jangan lah bro.
0: Jangan
1: bro. Yang awak buat tu sebulan.
0: Sebulan.
1: Tapi kalau awak pakai ini barang, awak boleh buat 20 hari.
0: Yeah.
1: Why not? Awak dah kurangkan 10 hari.
0: Betul-betul.
1: Membantu kerja awak.
0: Actually nak tanya gak, macam orang yang buat lagu AI apa semua ni, dia boleh claim MACP?
1: Tak boleh. MACP baru keluar hari tu. Baru keluar posting, tak silap saya.
0: Yeah.
1: Di social media dan di ni. Dia kata AI generated music ni memang tak boleh claim.
0: Oh, tak boleh claim
1: Tak boleh claim. Tapi kalau yang buat tu half buat, half AI, dia orang kena justify yang mengatakan dia ada AI punya
0: elemen
1: dalam tu. Sebab MACP cakap,
0: mm-mm,
1: nanti awak check balik lah. Saya tak sure. Dia cakap kena fully human baru boleh claim.
0: Macam tu.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
3: Rakita.my.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain dalam POV On Air hari ini. Kita nak tanyakan, korang perasan tak langit macam berkabus bila keluar rumah nak pergi kerja pada minggu ni? Yang drive pergi kerja pagi-pagi sekarang, perasan tak kadang-kadang langit macam berkabus, bangunan jauh nampak kurang clear, matahari pun macam tak terang seperti biasa. Mula-mula kita fikir, pagi ni ada fogging ke? Tapi takkanlah fogging menyeliputi seluruh angkasa. Tapi bila kita tengok keadaan udara, actually ada kaitan dengan jerebu dan juga kualiti udara semasa.
1: Sebenarnya kan untuk tahun 2026 ni, risiko jerebu rentas sepadan kembali diberi perhatian. Especially sekitar pada bulan Ogos hinggalah September berdasarkan laporan Haze Outlook daripada SIIA. Jom kita nak mainkan satu update terkini untuk negeri Selangor.
2: Ya, kita akan semak apabila sampai kepada IPU tak sihat, kita akan ambil langkah-langkah sebagaimana yang dinasihatkan oleh meteorologi dan Jabatan Kesihatan. So, Kementerian Kesihatan merupakan entiti yang penting yang akan memberikan nasihat. Kalau IPU dah cecah lebih 100 tu, kita akan ambil tindakan seterusnya untuk tangani hal jerebu yang nampaknya 2-3 hari ini agak buruk daripada segi indeks pencemaran udara. Selain daripada kedudukan lokasi dan sebagainya, ada mungkin insiden seperti pembakaran dan sebagainya. Tapi di tempat-tempat lain, daripada dulu pun tempat itu, tapi situasinya tak seburuk masa kita terpaksa buat darurat jerebu. Tapi kita pantaulah kedudukan daripada masa ke semasa.
0: Jadi kalau korang tengah tengok live Rakita sekarang ni ataupun dengarkan kami sambil drive ataupun baru saja sampai office, korang perasan tak keadaan langit sekarang berbeza daripada biasa? Cuba tuliskan komen korang dan update daripada kawasan korang bekerja di live TikTok dan juga di social media rakita.my. Kita akan kongsikan sebentar saja lagi. Layan dulu Pok Pang dengan Gohok. Music lain, fikiran lain.

0: 11 Tonight dengan Lara, muzik lain, fikiran lain. Pernah tak korang terfikir kenapa tempat kita boleh kena jerebu walaupun tak ada kebakaran?
1: Sebenarnya kan, jerebu ni dia boleh bergerak daripada satu kawasan ke kawasan yang lain kerana angin membawa partikel asap. Jadi, kawasan yang jauh daripada sumber kebakaran pun boleh mengalami kesannya. Sebab tu, ASEAN mempunyai ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang diwujudkan pada tahun 2002 untuk meningkatkan kerjasama negara-negara ASEAN dalam menangani pencemaran jerebu rantas sempadan.
0: Dan selepas ini kita nak kongsikan POV dari seseorang yang pernah mengalami situasi seperti ini. Rumah okey, tapi bila sampai dekat tempat kerja, tiba-tiba kualiti udara dah berbeza. Kita akan kongsikan sebentar saja lagi. Minat Fizik dengan Residue. Layankan dulu muzik lain, fikiran lain.

0: Insiden ruang legar dengan gojet, muzik lain, fikiran lain. Andai kata kita menerima amaran jerebu, apa langkah-langkah yang patut kita lakukan?
1: Jangan main agak-agak berdasarkan rupa langit sahaja. Kalau boleh, cek dulu bacaan API ataupun API, iaitu Air Pollutant Index untuk kawasan korang. Dekat Malaysia ni, korang boleh semak melalui aplikasi MyJAS ataupun MyJAS yang dikendalikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Portal rasmi JAS juga menyediakan maklumat dan bacaan kualiti udara mengikut stesen pemantauan.
0: Dan cara yang paling mudah, buka MyJAS, cari bahagian API, kemudian tengok bacaan untuk lokasi korang. Lagi tinggi nombor API, lebih kurang baik keadaan udara. Kalau kualiti udara kurang baik, kita boleh kurangkan aktiviti luar yang berat dan pilih aktiviti dalam yang boleh kita lakukan untuk sementara waktu.

0: Didi.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Jom kita nak teruskan lagi lepak di On The Way Rakita dan kita nak berbicara tentang sukan di jam ini dalam Whistle. Dan kita nak highlight pasal satu aspek yang ramai terlepas pandang bila dekat game-game sosial. Dan semalam ada satu kejadian yang melibatkan medik dan juga first aider team.
3: Dalam posting tersebut kan, ada juga beberapa komen yang dikongsikan, iaitu pertama, kepentingan medical team dan juga physio on site. Tapi itulah Malaysia not ready untuk berbual pasal ni. Seterusnya, daripada Fitzam dia tulis, saya fizioterapi tapi saya macam tak berapa setuju kalau utamakan physio dalam padang. Buka peluang pada budak sport science untuk assist medic on field, boleh mantapkan lagi ilmu mereka berkenaan dengan ilmu medic on field.
2: Walaupun ia adalah social game, tapi ia bukanlah sesuatu yang zero risikonya. Kejap lagi kita akan bual panjang. Kita kick off dulu dengan pop punk If Only, music lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain, whistle. Sekarang ini kita bercakap tentang betapa pentingnya first aider dan hasil daripada penjelasan Lika tadi, diharapkan sudah lebih ramai cakna dan ambil tahu betapa pentingnya first aider ni dalam mana-mana aktiviti sukan walaupun ia bukanlah sebuah pertandingan.
1: Tapi Kanika, boleh kongsikan tak macam mana sebenarnya kita nak hire first aider ni?
2: Sekiranya setiap tim yang pergi kepada game-game sport, lagi-lagi high contact punya sport seperti rugby, bola, hoki, setiap tim memang perlu invest lah untuk mencari first aider yang credible untuk memastikan setiap tim dan setiap player tu dijagalah welfare mereka. So kalau korang memerlukan first aider, korang boleh je cari kat mana-mana first aider yang satisfied untuk bantu tim korang

0: Kita akan recap momen-momen terbaik ataupun talkset-talkset yang terbaik sepanjang kami bersiaran bermula pagi tadi.
1: Pada anda yang baru saja tune in, jangan risau, anda tidak akan ketinggalan topik-topik penting yang telah pun kami bualkan. Jadi stay tune di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Tapi Kanika, boleh kongsikan tak macam mana sebenarnya kita nak hire first aider ni?
1: Sekiranya setiap team yang pergi kepada game-game sport, lagi-lagi high contact punya sport seperti rugby, bola, hoki, setiap team memang perlu invest lah untuk mencari first aider yang credible untuk memastikan setiap team dan setiap player tu dijagalah welfare mereka. So kalau korang memerlukan first aider, korang boleh je cari kat mana-mana first aider yang satisfied untuk bantu tim korang mencapai tahap yang lebih baik lah, supaya atlet korang tu boleh jadi pemain yang lebih bagus in the long term.
2: Throwback, kita rewind apa yang best.

0: Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rakiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Alright guys, kita nak sambung lagi cerita skor kita update sukan daripada cerita Dato' Azizul Hasni Awang. Kini diberikan kira-kira 5 minggu untuk buat keputusan sama ada mahu meneruskan misi memburu tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2026.
1: PKBM mahu keputusan dibuat sebelum Sukan Asia Aichi Nagoya yang akan berakhir pada 4 Oktober. Sebab contohnya kalau Dato' Azizul Hasni Awang pilih untuk teruskan, persiapan haruslah bermula serta merta. Malah kejohanan dunia di Shanghai pada 14 sehingga 18 Oktober sudah pun menjadi antara pentas awal dalam laluan kelayakan LA 2028.
0: So sekiranya Dato' Azizul Hasni memilih untuk meneruskan cabaran, perancangan menyeluruh termasuk aspek perjalanan dan juga sokongan teknikal perlu disusun bagi memastikan misi berjalan dengan lancar. Apa-apa pun, kita doakan yang terbaik atas keputusan apa jua yang dibuat oleh Dato' Azizul Hasni Awang.

0: Anugerah Lagu Indie 2025, pentas akhir 16 Ogos ini.
1: Kita dah pilih the best of the best daripada rock, pop dan juga hip hop.
0: Kita gabungkan semua genre, semuanya di satu pentas.
1: 15 finalist Anugerah Lagu Indie 2025 dah ready for their final battle.
0: Korang dah ready nak tengok siapa yang akan menakluk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025?
1: Sebab setiap finalist confirm akan bawa surprise yang special untuk malam finale Ali 2025 nanti.
0: Jadi saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
1: Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Rakita.my.

0: termasuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, YTJT yang tak tahu jadi tahu. Hari ni kita dedicate khas kepada scene teater. Kita nak share kepada korang event-event teater. Okay, satu teater yang korang kalau nak layan teater ni sejenis yang candy, pedas dan memang 100% gaya Malaysia. Tajuk teater ni adalah Once Upon a Malaysian Dream.
1: That's right. Ianya ditulis, diterbit dan juga diarahkan oleh ikon teater tanah air kita, iaitu Ki Tuan Chi. So sinopsis pun memang best. Korang boleh tengok dekat website dia, and it's gonna start on the August of 13 sampailah August 16. Harga dia murah je guys. Dia punya tiket dia bermula start daripada harga RM30 sampailah ke harga RM120 yang akan bertempat di Dewan Civic MBPJ. Kalau korang semua berminat, boleh check out dekat Cloud Joy, alright? Once Upon a Malaysian Dream.
0: Alright, so persembahan ni menarik ya. Dia menampilkan 12 orang pelakon tapi dia orang pegang 200 watak. So korang gerak pergi tengok macam mana dia orang buat. Okay, kejap lagi cerita teater yang lain pula. Terus kekal untuk Rakita, muzik lain fikiran ini.

0: Anugerah Lagu Indie 2025, pentas akhir 16 Ogos ini.
1: Kita dah pilih the best of the best daripada rock, pop dan juga hip hop.
0: Kita gabungkan semua genre, semuanya di satu pentas.
1: 15 finalist Anugerah Lagu Indie 2025 dah ready for their final battle.
0: Korang dah ready nak tengok siapa yang akan menakluk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025?
1: Sebab setiap finalist confirm akan bawa surprise yang special untuk malam finale Ali 2025 nanti.
0: Jadi saksikan kemunculan

Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: dalam masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

Setiap langkah ku susun, rencana ku detail. Dengan kudrat yang kukuh, ku tetapkan mahkota selalu.

0: masukkan corner, pemain bowling saudara Rafiq. 11 championship, 12 sukan C. Macam mana awak tengok perkembangan sukan bowling di negara kita?
1: Alhamdulillah, saya rasa sekarang ni bowling berkembang dengan baik. Dan saya harap ia berterusan. Banyak sebenarnya saya tengok dari segi social media, macam orang buat live, yang membantu membangunkan apa ni, community bowling di negara Malaysia lah. Jadi ramai juga yang anak-anak kecil yang mak bapak dia nakkan mereka bersukan, dan mereka memilih bowling lah. Salah satunya mungkin sebab indoor aircon kan. So saya nampak itu benda yang bagus lah untuk community bowling.
0: Macam mana awak boleh, apa yang awak boleh kongsikan untuk bagi tahu penonton-penonton semua macam mana untuk get into bowling secara serius?
1: Basically benda ni benda basic lah. Macam mana orang ramai tahu, nombor satu, minat tu kena ada. Dan yang kedua ialah dapatkan apa ni, basic punya cara untuk nak main bowling lah. Cari coaching yang betul. Mungkin sekarang ni dah ada apa ni, media kan, social media. Mungkin boleh cari apa ni, ilmu-ilmu daripada social media. Dan juga yang paling penting sendiri lah, support daripada keluarga. Itu sebenarnya apa ni, rahsia kejayaan banyak atlet lah. Support daripada keluarga,
0: support daripada family kan.
2: Saksikan video penuh

0: Dirah kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.com.

adalah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

0: bersama saya Nira Azizi Iman Ali in the house, guys. Pernah tak video you kena kecaman yang teruk daripada netizen?
1: Ada juga. Dia kecaman ni kita tak boleh nak halang sebab ada orang yang akan minat kita, ada orang yang akan salah anggap video kita tu kan.
0: Betul.
1: Jadi kita tak boleh nak kontrol benda tu. Tapi yang kecam tu persen dia kurang lah. Sebab mostly saya punya viewer, shout out to I punya viewer semua, korang memang mantap lah, korang memang strong. Pernah juga terima kecaman yang daripada video I punya street food lah. Kalau korang pernah tengok kan, Indian street food tu. Sebab I kan buat POV, dia like macam parody. Orang salah anggap video tu as satu penghinaan. Dia bukan semua tau. Dia like macam very few lah. Macam 5% macam tu je yang kecam. Tapi dia orang kecam ni maybe dia politician kot. Dia nak bangkitkan isu tu dalam
0: kononnya sebab kita ni macam agama lain.
1: Yes, agama lain. Tak ada macam betul. Sebenarnya orang dia bukan Indian yang dekat Malaysia. Sebab I buat tu dia ada reference.
0: Okay.
1: So I tengok reference, I just parodykan balik.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakitiviti.
3: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
2: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.